ano pe ye di aseda matwe di amponya nkrompon wa efata no nesa no so memo akwa ba inshira 1045 fm your number 1 akand radio station eradini ye dini ye dododo ni awama ye nkwa eni ye wie ye no ye mfen munya mani din ni ye shenen munya inshira 1045 fm Yani Elder Emmanuel Awoche, Eya Ajuna Nope, Isi Eda Nasiye Fata. Eradiyama Yadiye Hoa Nope.